Ninkosia kambo kubva kuna FN ngwa dziri kuita dzo 10:36 dzora chine 36 chokwadi watere tikwendera mberi mabasa chimanyika ngwa dziri kuita dzo 10:36 kana wakambo kubva kuna FN chokwadi tichibva kukupirai kambo akaregere kutikisera zvatinazvo mudura redu.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Kanjani adikani angu, mano tisuona mbia, andizvopi? Ndiri pano inini, ndapetuka, uye ndaunza chibikwa chemuchapfarira. Karapau yokukocha nomuto wekoko. Hondi, karapau yokukocha nomuto wekoko. Chibikwa ichi, chiri nyore maningi kuchita. Uye, chinotora basi makuma rongomuna emiseswa na mishanu kuri kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro, ngatikarave nyara, nosabau, kanange marota. Kumasure kwazvo, takuunganidza zvese zvibikwa zvatinonga tichida. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvichekera chekera. Nomutengo uyu wenichazivisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma kuarongomuna. Hino, batai rapizera nopepa uye ngatitarire. Tirikuda zvakati. Hove murongomuna dziri pakati nopakati. Kana mushobo umwe nehove dzamunadzo. Koko imwe, mashavi namairi emvura. Mazino marongomuna ehadyo yakatwiwa. Muto wendimu imwe. Hafu chisupunu chemunyu. Tanazvo zvese izvi. Zvapera kuchena kudai nokuchekerwa. Chasara kutangisa kubika basi basi. Kuda kuambidza, todikana kusuka hove. Kwakudziparapara, nokubvisa matumbu, nokucheka cheka, kuti dzinyase kutambira tempero. Kudai musina karapau, musadzutairi, kana kusenzesa hove dzimweni, dzopakati nopakati, zvinoitawo zvakanaka. Apa, ngatiite mukaka wekoko, kuparapara koko, kwakuunganidza mashavina, mairi emvura yekupisa, kwakuvhengera zvakanaka, kwakusvina, kupedzepo, kwakuseva. Ngatisenzese mukaka wekoko kuita tempero. Tovengera basi hayo yakatwiwa. Nosumu yondimu kwakuvengera zvakanaka. Mubasiya kandai hove notempero. Yetaita. Vengerai zvakanaka. Uye siyai zvechipindirana mukati mwegumi remiseswa namishanu. Musakanganwe kudumhaidza basiya nochichira kana ngeparatu kuti nhunzi dzitambire kure. Kupedzepo, tokocha hove yedu pamarasha kana pahuni kuri kuisandurudza. Tichikanda muto wetasenzesa kuita tempero uya. Kumasure kegumi remiseswa namishanu, kudai hove yaibva toibvisa pachoto. Mukupedzesera, tinotora imweni tempero yasara kwakukanda mupoto. Uye, toisiya yechivhaira mukati mwemiseswa mitatu. Uye, zvatoita. Mazviona kuti zviri nyore. Kuda kurya, tinokanda padoko tempero yatavhaidza iya pamusoro pehove. Uye, torya nomupunga nosalada yematimati.

0: Hey Antonio, what was kwa matswa? Bwiti bwiti rikukwaniswa kwe mambure anovikira nhunga richambidza.
1: Ndizvo kamari. Rwendo runo achaita maitiri.
0: Ingana zvakaizwa bwiti bwiti rakaperero. Zvikwata zvichahamba muzi ngemuzi kuti yatarire anyaukama nokutopa chiripo ripocho mambure anovikira nhunga.
1: Zvitambo, kudai atiendi kusitorera kuri. Asi Mateo, ndibvunze kudai tikatambira mambure. Ngazvipi zvichaita tangi tangi.
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Tisati taseenzisa mambure anovikira nhunga. Tinodikana kuwasiya zuwa romutero pasi pebvute kuti aponderwe ngezvimhepo. Kumasure kwazvo ndipona patinozotora kuonyasa kuwaturika zvakanaka pamubhedhi kana kuti pabonde.
1: Ah, ndazvizwa.
0: Zvino kwazvo Antonio, zvakanaka kuwata mukati mwemambure usiku uri wese, kunyangwe usikaone nhunga, ngokuti hakuna gore risina nhunga uye risina musharirira.
1: Ndakuzisawo zvino kuanyachigarisano angu kuti pazuwa regwitikwiti anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire mambure anofikira nhunga, kuri kufunda masenzeserwe awo.
2: Hokoyo agari epamutanha, gadzirirai. Gwitikwiti rokwaniswa kemamburi anofikira nhunga rakuda kuambidza. Zvikwata zvembuto iyo tongo zvichahamba ngemuzi umwe naumwe kuti zvitambire nokukwaniswa mamburi. Ukatambira mamburi asiye echipondwa ngezvimhepo zuwa rimutero ari pabvute, kumasure kwazvo aturike zvakanaka kakuata mukati mwawo usiku uri wese. Mamburi anofikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe nhungedzo musikadzioni ngemadziso.
0: Watari usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei mosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: Hey Anthony, wakambozwa here zvitsva? Fafanye kukuvaniswa komishikitero inozotanga.
1: Hai kani, zvinozofamba kudini zvino?
0: Kudai ngo zvakamboiswa pafafanya yakapinda, zvikwata zvinozopinda muzingo muzi kuitira kunyorera jinyauka mashikamwe nokupa mishikitero.
1: Zvakadini kunaka? Zvakadai andikaende kotora nhambo, ndinobhuira Mateus, tichazoenda kotora mushikitero, ngo zvapi zvinodika kuita kutanga.
0: Muvhunjo wakanaka, Antonio. Usati washandisa mushikitero, tinodika kusiya pabvute zuva rese kuti utakwe ngomhepo. Tikapedza kudaro tozowana kugwimba pamubhedhu kana kuti pabonde.
1: Ya, ndazvizwa.
0: Ndizvo, Antonio. Zvakanaka kuvata pasi pomushikitero usiku wese, tisito kunyambovona ndhunga ngokuti hakuna nguva isina ndhunga nomalaria pagore.
1: Ndakuzobhuira zvigarisano zvangu kuti zuva rofafanya tozoemera muzingo muzi kuitira kuti tizohora mushikitero nekuchidya mashandiro akanaka.
2: Kwemuri vagari, gajiriranyi fafanya yokupake yako zvomuchikitero yakuda kutanga. Zvikwata zvinoona ngohomi vanodonga vosizohamba muzingo muzi voseta munyorero ino nokutojipake yazve. Kudai mungapuwa kozvomuchikitero icho. Siyani inopabvute panochaya mbepo. Mupeje mojipaika ushoni. Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

Tosete ose kwa kanaka ba prokiri ino masoko makoro ongu vajino. Mambo uko distrito Rumachazi provincia ino yomanika. Ena urikutendra na nazo osete kabadika ino kovando vaviri nondenda yokolera. Zvaka daroko zvakanga zvosenda kovhenekwa ino mozo fikirino zvaka daroko kumutundu omutefu. Ino pamasure pozo kutumija kozo maerirano nozo kusechwa kakanga kusetwa vandu ava zvakanga zvositumirwa ino kundau inonera ngozo muchini jokusecha ino mukati mo provincia. Alidia ni kwa dala ino vositi vakanga vositumija ino kozo zvikombiso zvitatu. Zvakadaro kozo siti zviviri izvi ndizvo zvakanga zvositenderana kuti vandu vaviri vanga vanondenda ino yozvo manyoka kana kuti kolera. Ino umwe uundiena akanga ositi azvito kutendejwa kuti unondenda iyo. Vositi nyangwe kuoneka kozvo ndenda yokolera. Zviro zvokuti vakukomeja kuti vandu vange voseta unyai. Ino vanotenda zvivositi nguma ererano ozvo zviro izvi zvakanga.